0: să ne atingă
1: Piscolesi.
0: Tem que respeitar.
2: Todo mundo tá curtindo
3: Alternativa FM.